0: Вчера говорих с министър-председателят на Румъния, днес предстои да говоря с президента, за да излезем с президентът на Румъния с обща инициатива пред Съвета на Европейския съюз за подкрепа на усилията на Румъния, на България.
1: And as we continue to monitor these feeds coming out of Belgium, Brussels, it does not appear that both of our speakers at the podium on both our feeds are not delivering their remarks in English. But I do want to bring you some news we're getting out of Ukraine, as this is the discussion on the docket for the EU leaders as they are arriving in Brussels. This is courtesy of